semanuan durasine cek dawane lagune gak nutut kancane iki ya. Ana sambel kemangi apa lek bengi iki awake dhewe dinner alias makan malam ambek sambel kemangi ala sumangga. Wah asik, Bali hadir budhe matur semanuan guru brewok nggih. Oke.

sambel kemangi sampun wis warek ya. Saiki lamang janjine lek wis warek jerene kate ngancani. Kok lali karo janjine koyo lagu iki. Langsung monggo sugeng midhangetaken derek kula sinten wau engkang request lali janjine. Ojo lali tep-tep layare ayo.

kene Bu Irene ya. Oke, Jose Wayu malancene ta wong kene yo yo lek kono ya. Anton terpundi Pak Mbak Yu? Ada. Jati Rogo hadir Mbak Matur sembah nuwun.

Nggih kuling daun rumiyin nggih para kadang pamireng manekes wonten tlatah Surabaya matur sembahnuwun asik-asik Pak Yudani nggih matur sembahnuwun nggih mugi panjenengan terhibur nggih Bapak nggih.

temen iku witing tinemu. Nanging tinemu iku ora gampang. Karena ning apa pikul tanduk tandio tanggap kelawan tanggun. Mulat mulet mangertio ing pakarti utami. Samun subunging rejeki ngedohno sabarang pakarti kang cidro dimen ora katut kanyut handrodo dadi rubido ngrebiti rikasaning nerang anerak sarak rembuking andaligo mawali prowali winalon kurang waloko tinulis tatananing Wustinata tinular ujar kababar lan kawedar sinung eman amali ing jaman rajatan beda selo ratu watu sasaminyo raja tama tinulodo selo ajiri nukti ratu tinuhu watu tinatu antepo ing karya dharma dadi tap paniro ojo wedi ing karya tami nadian bilah satru niro ing tekad dipun sentuso ojo ngrasaning pati pantan benang siro ngrasaning kersaning widi yen wusti baning pasti nora pilih margolan karono kolo mati ing wismo kolo sirno ing ngalogo.

0: wis binuka wiwaraning wiraha Kang Gedeng. Awak dhewe ngaturake gending jumplangan nggo pemanasan iki mau ajan. Alhamdulillahirabbil alamin, bengi iki aku petruk kantong bolong sowan Kang Gareng. Ayo le, padha seger waras. Dhe seger waras Kang antuk pangestumu Kang Gareng piye? Ayo kaya sing mbok pirsani. Aku tan kurang sewiji ngopo sehat seger waras, kuat selamat no jarine kaya ngono. Heeh, iki aku ya atur pambagyo kanggo penyengan Kang Gareng. Sungkeme ngadimu Bagong ihaho tampanono. Iya ya, nak tompo ra liwat pujo Kang Estune Kang Gareng tampanono. Tak pundi dadi jimat kakak. Iki mau wis temoto wis ginelar sajake Kang Gareng iki dina iki mau sregep banget. Heeh, iki nancal adimu Bagong. Heeh, sing toto-toto aku iki mau kakak. Sadurunge winurmakan aku tak ngaturke Pambagyo Harjo kawijengan kanjuk dulur-dulur kang padha mriksani, padha miyarsa. Nah, becik Kang mirengno lumantar FM 105,3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Apa dening para kadang kang midhangetke saka aplikasi RRI Digital Datan Katalumpen. Iki agone dulur-dulur kang tansah midhangetno lumantar live TikTok RRI Malang uga ana ing channel Cak Pentol. Lah, iki nek Mas Aceng Naruto sing ning Kalimantan. Jok liru Kali Malang. Heeh, dek ngenani kliru Kali Malang. Muga-muga Mas Aceng seger waras cepak jodone ya terus amin amin ya robbal alamin. Ana uga mau iki panjenengane Mas Kuntet 67. Iki wis nyawiji. Nah, terus mari ngono nok koncone dhewe, Revan Audio uga wis nyawiji alhamdulillah. Wah, banter tenan lho. Apane sing banter? Heeh, apane sing banter, Truk? Oleh muni amin lho Mas Aceng Naruto iki muni amin karo mak jenggirat ngene. Wes muga-muga kuwi cepak judune terus mulih, pas mulih ning Malang golek awake dhewe iki lah minimal wis nggawa gudangan amin. Nah, Pak Suwarno PKD, wah nggih matur nuwun sanget kagem panjenenganipun. Dulur-dulur ingkang wonten ngendi iki Sudimara. Ana uga dulur-dulur kang enek Ngayogja Kartu Hadiningrat. Wah. Ana Cebagius. Nah, terus maring ngono dulur kang enek Lampung ya wis nyawiji panjenenganipun Mas Sunarto. Ana uga Bapak Ismail, Mas Joko Umbaran. Lah, wis do nglumpuk kabeh. Kang Gareng ana ing bengi iki wis pirang-pirang dina iki winginane ngawaki dhewe wis udar-udar bab Wahyu Panca Warsita Sapta Warsita Panca Pancataning Mulya kang dadi ya kuwi paugeran anggoning mangun dasar negara. Terus mari ngono ya wis sinau bab temu manten. Nah, iki anek uga dulur kang nyuwun diudarake ya kuwi babakan ana ning sedulur papat kalimo pancer kang ana ing sajroning tembang tembange apa ya aku lali pokoke reptane Kanjeng Sunan Kalijaga ana kidung rumeksa ing wengi ngono ae. Tapi sing iki ana kidung akadang permati. Nah, iki engko diaturne kanggo dulur-dulur kang ngersake. Iki ana uga kang wis rawuh ngregengake suasana panjenenganipun Bu Pandan. Nggih ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakang Punokawan, Kang Gareng, Kang Pitruk saha Kang Bagong. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng dalu nyuwun sesekaran kapan bali.
1: Sik ra didangu kok Bu niki baline. Sabar sauntawis nggih.
0: Engko digoleke. Sing gagrak gending wae nggih salame kagem pamireng sedaya.
1: Ya iki arep ora liwat aku ya kirim salam kanggo dulur-dulur kang enek Bumi Pandan Rejo, Bumi Sentromberi.
0: Nah, ya kan ana ya nek panjenenganipun Bu Pandan dhewe terus mari ngono Dinda Buwo ya terus mari ngono enek Mbak Eli, enek Mbak Nur. Wes pokoke dulur-dulur kabeh kang enek Pandan. Pas iki ana ing Bumi Sentromberi terus.
2: Boleh omong sing cedhak. Reng stroberi kok stroberi.
1: Lah kowe ilatku wis kadung kuwi kok ya.
0: Ayo, ya nek sing ngersake Gending utawa lelagon kapan bali iki taliyane iku ya ana panjenenganipun Bunda Riatin iki kang tansah setya tuhu wiwit esuk mlethik nganti dening tutupe giaran lah iki ya wis nderekke ngature iki panjenengan iki lah selalu kirim foto lah jantenan padahal lek kirim foto iki terus kebek-beki memori. Warung lapis perapatan Bu Riatin Bandolan hadir wilujeng dalu Kang Gereng, Kang Petruk, Kang Bagong wilujeng dalu ki nggih. Ya ngresake gending ki diaturke dhisik kanggo panjenengane Bu Mandan kang enek Pandan Rejo kanthi gending kapan Bali.

0: Alhamdulillah hirobil alamin, iki bundaku nyuwun gending tayub si kucing. Nah iya. Katenggo kagem panjenenganipun. Para kadang suno budaya ingkang satu kinormatan berbudi bawa laksono lagi, ayo diwiwiti anggone ngawaing dhewe arep ya kuwi ngaturake apa kang dadi underaning parembukan ana ing wengi iki. Minakani pamundhut panyuning salah sijining kadang. Nah, kadang iki saka Kalimantan Tengah le ora kleru aku lali jenenge dek minggu kepungkur. Request ya kuwi pambabaring kidung rumeksa ing wengi gini ya kok dadi kidung tulak balak iki lungguhe ana ing endi. Heleke sak ngerti ku lungguhe ora ning dindi truk. Lah ning endi? Lungguhe ya nek dingklik utawa kursi. Weh iki jan. Ayo diwiwiti kowe iso ngidungne ora, Gong?
1: Aku lali, Kakak. Kang Gareng.
0: Lah ya piye suaraku rada serak kowe wae, Truk. Mengko tak ewangi, mbok menawa aku iso sithik-sithik ngerteni bab jatine kidung. Ayo, Kang.
2: Aku andane suaraku serik kok. Kowe wae.
0: Ayo wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kidung.

0: geniat teman tirto maling aduh tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirno sekeng loro pansamyo bali sekeng ngomo pansami mirudo welasase pandulune sekeng brojo luput kadi kapok tiboning wesi saking wisatawa satu galak tutut kayu aing lemah sangar songe landak guaning wong lemah miring miang pagi poning marak dinukil pupuh dandang gula iki rong podo wae sik Kang Gereng.
1: Nang kene mau aku ki wis ngerteni werdine ana kidung rumangsa ing wengi. Yen iki dipatek utawa dilapalke kanthi tetep tegen teguh iki bakal ngawake dhewe siji luput ing lelara, luput saka blirahi, luput saka godaning jin setan, paneluhan ora ana wani. Penggawe ala ya ora guna. Terus gunane kepo nuju teluing wong luput ya ora wani. Dipadakne kahanane iku kaya dening geni wae kaya banyu. Kepara maling adoh kang ngarah. Uga gunane wong luput ditambahi iki mau akeng sekeng lelara iki padha bali. Ngomo utawa kuwi apa jenenge? Hama. Iki padha mirudha tegese iki nglumpruk tan duweni daya kekuatan. Kabeh iki padha ndulu kanthi dayaning melatak welasasih. Semono uga sekeng brojo utawa daya kekuatan luput kaya dening kapuk tiba ning wesi. Kleyang buk ngono ta ya. Lah ya kira-kira ngono. Sekaing upas iki bakaring tawa tawi tawar satu galak utawa kewan galak iki manut utawa jinak tutut kayu aing lemah sangar iki tegesing ya nggon-nggon sing rungsit wingit siningit songi landak guaning wong lemah miring merang apa jenenge miyang marang pekap pakiponing merak iki mau kabeh iki mau perkara kadayan saka tembung ana kidung rumeksa ing mule jane kidunge iki apa to nah yen weruh daya daya kang kaya mengkono sinebut bisa nulak balak sarusiku denda cilaka kang arupa apa wae nah awake dhewe kudu mikir jane kidung kuwi ngopo. Kidung kuwi ngopo? Kidung iki saruku ya nyanyian.
0: Juluk barang ki ya kidung, Tru. Lah, ning ngono ki.
1: Sing dadi pitakon utawa pertanyaan gini ya kidung iki kok mandi? Kemandene ana ngendi? Ya cetha banget kemandene ana kidung kuwi mau ning kidunge iki apa?
0: Kidung sing dikarepake. Munggo awak ing dhewe
1: kang ngilut gomong slam iki tan lianing zikir solawat sekeng wirid kang tansah ing ngucapake utawa dilantunkan di setiap malam iki ora ana liya. Lan kuwi nganti lek ngelakoni kanthi tegen teguh, tetep ajek istiqomah. Mula diarani teguh hayu luput ing lelara, teguh hayu iki teguh iki wis ngarani kuwi mau. Hayu iki tegese kabecikan, tulus sing sedia lahir terus sing batin. Luput ing lelara tegese lara ning batin. Nah, luput lara iki luput saka penyakit hati. Iki sing dikarepku iki ngono kuwi. Lah tegese kene ngene iki yen kidung kuwi mau tegese kidung puji-pujian tumraping Gusti Kang Maha Paring, tumraping Gusti Yang Mihi Wayang Widi. Tumraping Allah Subhanahu wa taala kang dilakoni kanthi tulus wiwit saka kidung panuwunan, kidung pertobatan. Sampai teng ya kuwi diarani kidung kalimat thayyibah. Nanging kabeh kuwi mang kudu mung ning lati, anggere. Ora ana mung lati, ora ana ming lambe nanging tulus sajroning ati. Tumanjeming cipta rasa karsa binabar ana ing tingkah laku kang nyata. Mula ning kono iki rumeksa ing wengi ing jagating wengi. Wengi sing dikarepke kok ora mung bengi wayah bengi rati duduk. Ning awake dhewe bisa nggawa kahanan wengi iki mang sajroning ati. Ing dalem awake dhewe iki ngayahi menapa kemawon. Lah ning kene iki mau iki dadi paugeran. Dadi aja percaya ming kidunge tok dirapal rina wengi ya tetep oleh bebalak. Nanging yen kuwi mau dipahami apa to jane kidung sing dikarepke? Kidung pepujian mring Gusti. Mula wong Jawa iki duwe pujining pasaran, duwe pujining dina, duwe pujining gumantining wektu, duwe pujining badan. Sakabeh mang dicake dirapal kanggo ngopo? Kanggo menghidupkan. Menghidupkan nyala sebagai titik picu. Anggone ngawake dhewe iki tansah memujenging Gusti Kang Hakarya Lumko. Lumantar apa? Lumantar laku kang sanyata amarga unen-unene kang muji ku kang pinuji, kang pinuji ku sejatine ya kang muji le neng kene. Jadi sing iso muji meng kang muji tok, yu muji gak iso ya, Truk. Tuh, Kang Gareng. Hah? Piye? Piye iki kudu ngenani marang adimu piye? Wanjo-anjo, tegese kang muji iku apa? Kang muji ku ya kang pinuji, kang pinuji ku kang muji ku tegese ngene lho. Yang memuji itu yang dipuji kuwi dan yang dipuji itu sejatinya yang memuji. Lho karepe ngono. Tak pikir kang kang muji tan omah kuwi. Nah, neng ngono kuwi mau. Jadi neng kene iki patokane apa jane sing mbok kidungno? Nah, ini pitakone diwali ing wayah wengi. Ing wayah sunyoning ati. Saka pangridu. Saka pangawruh gedhodaning jaba. Saka karping hawa nafsu. Nah, iki sing dikarepke iki ana ngono kuwi. Malah dibacutne maneh mengko saiki diaturke dhisik enek gending kang dikersake dulur-dulur. Nah, iki enek sing ngersake ya kuwi gendinge iki. Tak puteri sik. Iki sarang kanca-kanca joger joget tengger. Kang dipimpin dening Mbak Erni. Monggo, Pak Sena.

pura-purane iki mau enek gangguan delut iki mau, tapi ya wis ora apa-apa kanggo dulur-dulur sing ngrasake gending gerigis iki mau wis diaturke. Nah iki wah aku mau lali Pak Kaji Jadul mau ngrasake gending apa ya. Heeh, nek uga sing ngrasake lelagon podang kuning barang mau ya wis engko ditata ya Kang Gereng. Kanggo Pak Kaji Jadul mbok bilih tasih meriksani. Ika sumanggaken panjenengan nyerat melih. Nah, gendhing ingkang dipun aturaken. Ya ana uga panjenenganipun Mas Andoyo Wilujeng Dalu Kilurah Petro, Lurah Gereng, Lurah Bagong. Lah nggih Wilujeng Dalu. Dalu ki. Ngersakaken lagon lancaran gula klopo. Ha nggih matur nuwun katenggo kagem panjenengan. Iki karena wis cuma wis maneh, lah iki ayo diaturke kanggo dulur-dulur. Nah, kang lagi midhangetke. Kang lumantar giaran langsung, wah mau gene, wah sinyale muter wae, gak metu gambare. Nah, iki wujud apa? Lah iki wujud ya kuwi kang diarani perhatian. Nah, tumraping dulur-dulur kang midhangetke lawan produk utawa mutu siaran iki mau. Matur nuwun kagem Mas Putra Gilang, Mbah Ran, Mas Jarot, Anasil Jaya. Lah nggih. Kula ki ngaturaken wilujeng dalu. Pak Kaji Jadul ngerjake gending nggih menika imbang ana katresnanku. Lah nggih. Katenggo kagem panjenengan. Wak Kaji Jadul ngulir gumantri dumantri gumanti. Nah iki gendinge diaturke diwiwiti saka iki kagem panjenenganipun Mas Handoyo rumiyin wilujeng midhangetaken Mas Handoyo.

monggo gendingipun dipun laras menika kagemipun Ki Handoyo. Mas Wahyu Wibowo, Wahyu Dibowo Wilujeng Dalu iki.

dijadul wonten ing lereng Semeru laladan Ampel Gading. Assalamualaikum Om Pas Petro. Salam kenal saking Surabaya. Wah nggih matur nuwun menika. Pokoke jenenge jan pasrah. Sama to Letro. Jenenge terserah Kang Gering. Nah iya. Jenenge terserah kita yo.

0: Lajeng dalu kagem jenenganipun Mbak Arum. Mas Yuko wilujeng dalu.
1: Piye not?
0: Wonten ugi KitKat. Singkong keju tripan gondes wilujeng dalu.
2: Pasuryane. Lari kan lumpang. Wanara. Pasurane kok wanara.
1: Yo engko tak balesi not mesakne aku. Selanya apa aja genana. Piye-piye aduh.
0: Eh jentenan nit not ira karo-karo.
2: Ayo kon muni air kuwi gak roh. Gak roh.
1: Gak roh ngono.
2: Gak roh ngono piye? Gak roh. Gak roh.

0: Pripun?
1: Kat mambengi Bu Semi.
0: Bu Semi. Cerita.
2: Wis dungkap jam 09.00 wengi luwe 45 menit Kang Gereng panjenengan anakku isih jagongan ana ing sajroning dicara ya kuwi apis prapatan kidulur-dulur panyengkuyung kang saka Taiwan, kang saka Amerika Serikat, kang saka Malaysia lah. Soga kang saka Hong Kong. Lah iki aku ya matur gunging panuwun. Tegese awak ing dhewe wengi iki isih digenerekne dulur-dulur kang tansah ngantu-antu. Ya kuwi jagongane awak ing dhewe ana ing dalem adicara warung lapis prapatan. Lah balik marang undraning parembukan ki mau Kang Gereng. Yen awake dhewe wis bisa ngemat lan lakoni apa kang dadi wujuding kidung. Kidung kang rumeksa utawa tansah dijaga nalikaning wengi, nalikaning awake dhewe lumebu ing pepeteng. Iki cetha banget sekaing lara iki bakal bali. Wah. Sekataing godha rencana iki bakal endo amarga ngopo kaya dening ing ya kuwi padha kaping papat wana ing pupuh dandang gula iki enak unen-unen ya kuwi mapak ning dayaning kanabean mapak ning dayaning para sokabat ana ing sat kujur utawa saranduning badan kang unine mengkene Kang Gereng napasku Nabi ngisali nuwe Nabi Yakub pamirsaning wang

jeng Suleman kasekten mami Nabi Ibrahim nyawa Idris ing rambutku bagendoli kulit ing wang getih daging abu bakar ngumar singgih

0: Yunus, ingotot mami, nitraku yang mukamat pamuluku rasul, pinayungan Adam Sara sampun bapak sakataing pron poro nabi dadya sarira tunggal.
1: Wah, tekan kaya ngono ya truk ya.
0: Heeh, jendenan iki daya dayaning ya, iki kudu digenahne lho truk. Genah iki piye?
1: Ngene. Sakabeh iki mau murih sarirane awake dhewe iki dadi sarira. Yu ora kok teges awake dhewe ku mau wani nabi isa dekek kene, nabi kok dekek kene ora ning dayaning kenabian. Daya ning kenabian iki mau kang didekek contone. Napasku nabi nyisali nuweh. Napas iki dadi tengaraning urip. Dening panjenengan iki Kanjeng Nabi Isa iki aja jeruhul kudus. Nah. Jadi napasku iki roh kang suci. Banjur pamiyar sianing wang pangrungu kuping. Nah, kupingku penggaweane ngrungu. Iki gawe daya kekuatane Nabi Yakub. Jur Nabi Yusuf ganteng, iki ora kok teges awake dhewe iki terus berubah dadi ganteng, ning ora. Ning kene iki muncar cahyaning. Pamor iki kawistara kaya dening pamore Nabi Yunus. Anu, kleru. Kaya dening pamore Nabi Yusuf. Getering swara mundhut dayaning Nabi Daud. Kasekten utawa daya linuweh iki mundhut dayaning Nabi Sulaiman. Keporo kang dadi jiwa, kang dadi nyawa iki jejering Nabi Ibrahim ya kuwi nabi. Kang wis cetha bisa ngendhak hardaning geni, hardaning agni ora kobong dening api. Dening jiwaning awake dhewe iki ora kobong oleh apa dening hardaning geni angkara ning awake dhewe. Jur neng kene iki nyoma mapake Nabi Idris ana ing rambut Nabi Idris iku dayaning kecerdasan. Mamula dekek ning rambut tegese pinter ngaram barang sing lembut tegese cerdas, cedhek sing termat, teliti nasti ati-ati, anggoning mawas sabarang kalir. Lajeng bagian doali ana kulit. Amarga bagian doali iki mau sing nampa piwulang kajaten sangka jeng rasul jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panyawangku, lah netraku utawa panyawangku iki ya Muhammad tegesing panyawangku iki cahya kang pinuji. Nah ning kono kuwi mau. Lah awake dhewe iki kabeh duwe patokan, duwe paugeran kuwi mau ya kudu sinau awake dhewe iki sinau nab. Piye kudu apa? Tulodo kang dikandhake dening panjenenganipun Nabi Isa, Nabi Yakub. Lan sak teruse iki mau. Getih daging kang dadi semangat iki ya kuwi wujuding Abu Bakar kelawan Mukmar. Balunge kang dadi daya kekuatan iki kaya dening ya kuwi sipating nabi apa jenenge sokabat Musman. Lah kuwi mapan ning kono kuwi mau. Sungsum kang dadi pipi kuate. Ya kuwi balung. Iki sabaring Siti Fatimah. Keporo Siti Aminah iki dadi bayu angga utawa dadi daya kekuatan. Nah, ning kono kuwi sok. Yen ana wektu kang mirunggan iki diudari siji-siji. Lah awake dhewe urip iki pinayungan ing sarak ing Nabi Adam. Lho, apa kang didadi lakon ing Nabi Adam iki kudu dilakoni amarga Adam iki jenenge jejering dayaning urip, Siti Hawa iki nyataning ana ing blegering badan. Lah iki ning kabeh iki mau disinaoni, kabeh iki mau dingerteni cetha banget awak ing dhewe iki mau ya kaya dikandhake. Loro-loro bakal sirna godha rencana endo. Sarusiku denda cilaka. Iku ora bakal tumomo, lamun tumomo ora ndaweni daya pangopo-opo ngono akhire. Jantenan. Diaturke gendinge dhisik iki. Nah iki enek sing ngersake lagu Grigis mau. Monggo. Sopo mau sing ngersake aku ya lali. Iki enek kandhok saka Mas Alihu 87. Kandhane piye? Awake dhewe kon mulih. Mergo pawone kobong. Lah ora kobong ya ora pawon wong bune lari-lari. Ibune bocah-bocah lagi obong-obong nyepakke masakan kanggo diri ingsun iki, Mang. Senadyan to aku ki arang-arang mulih. Hehe. Iya ho. Ya, aturke lagune.

0: sok puas. Yo gini wani pepitungan karo kowe. Di kowe bloko. Kowe iki tak takoni kok.
1: Nggih,
0: pasrah Bu.
1: Iku putra saking Medang Kamolan.
0: Kaya ngono.
1: Nggih. Wong ngerti
0: ratu
1: ditakoni
0: ora jujur.
1: Lho lha sik
0: ora jumbo karo mah nganmu kowe.

0: Ya wis ora gelem apa kowe milih bocahku.
1: Ah, mboten ngaten. Piye, Dok? Tegese nek karo sampean iku mboten nolak.
2: Ora nolak.
1: Kaya ngene kok.
0: Cak.
1: Ditampeki maneman.
0: Ya wis ngene wae ayo saiki bareng-bareng sowan ana ing Medangkat Wulan sing wigati. Monggo sampean manut. Aku sih bakal matur karo Sang Prabu Dewa Tejo.
1: Tanggung jawab ning kula nggih.
3: Nggih, keselamatan kula
0: kok. Ya derek.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.